1, 2, 3, 4.

Omega Betismo. Somatopsicopneumático.

Beijo. Peace, peace, peace, peace, peace, peace. Pow. Pow.

5. rujna u 11 sati na Tomislavcu u Zagrebu počinje prosvjed građanske inicijative Gospić je naš dom, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Prosvjed je reakcija na 37 tisuća tona ilegalnog toksičnog otpada odloženog u Gospiću. Ujedno je i reakcija na sva ilegalna odlagališta u Hrvatskoj, u Benkovcu, Vranjicu, Sisku, Zagrebu, Poznanovcu, Varaždinu, Samoboru i svim ostalim mjestima koja se suočavaju s istim problemom. Prosvjed će krenuti s Tomislavca i kretati se do Trga Bana Jelačića, gdje bi prosvjednici trebali stići oko podne. Narod uz narod, ljude za ljude. Pridružite se 5. rujna u 11 sati na Tomislavcu, u 12 sati...

5. rujna u 11 sati na Tomislavcu u Zagrebu počinje prosvjed građanske inicijative Gospić je naš dom, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Prosvjed je reakcija na 37 tisuća tona ilegalnog toksičnog otpada odloženog u Gospiću. Ujedno je i reakcija na sva ilegalna odlagališta u Hrvatskoj, u Benkovcu, Vranjicu, Sisku, Zagrebu, Poznanovcu, Varaždinu, Samoboru i svim ostalim mjestima koja se suočavaju s istim problemom. Prosvjed će krenuti s Tomislavca i kretati se do Trga Bana Jelačića, gdje bi prosvjednici trebali stići oko podne. Narod uz narod, ljude za ljude. Pridružite se 5. rujna u 11 sati na Tomislavcu, u 12 sati na Trgu Bana Jelačića.

Não. Gree, gumbo, yeah. Hey now.

0: Dragi gledatelji, dragi slušatelji, dobar vam dan. Ovo su Ideje HR, ja sam Domagoj Nokvet. Danas uoči velikog najavljenog ekološkog prosvjeda u Zagrebu, a zbog afere Gospić i svih ostalih afera koje izbijaju na površinu, razgovaramo sa političkim analitičarem profesorom Ivanom Rimcem.
1: Možda sam ja prestar, ali takav diskurs smo slušali u Jugoslaviji. Dakle, kad nešto nije bilo na odlukama partije, onda je to bilo političko djelovanje protiv države. Građani imaju pravo politički djelovati. Oni se mogu organizirati kako god žele i oni imaju pravo na svoju političku djelatnost i obranu svojih interesa. Etiketiranje drugih političkih aktera nema velikog efekta jer građani ne vjeruju niti vladajućoj, niti garnituri u Saboru, niti stručnjacima koje dovode ti političari u medije. Cijela vlada je sastavljena od ministara koji plivaju sa ustima iznad vode u problemima koje ne rješavaju. Andrej Plenković u svim takvim situacijama se ponaša u stilu ništa to nije važno, važna je samo moja vanjsko-politička djelatnost. A sve ovo što vi govorite nema nikakvog smisla, niti inflacija, niti bilo što drugo. To je sve nevažno. Važno je samo što ja predstavljam u inozemstvu. Volio bi biti domoljub koji je ponosan na svoju zemlju, kako je uredila svoj životni prostor, kako je uredila svoj život građana i koliko se brine za svoje građane.
0: Građani Gospića najprije su godinama fotografirali sumnjive kamione, prijavljivali ih inspektoratu. Inspektorat bi povremeno i reagirao, ali nakon toga bi županija ponovno obnovila dozvolu za dolazak tih istih kamiona. Konačno, tek na europski pritisak kreće u akciju i hrvatski državno-odvjetnički aparat. Otkriva zastrašujuće podatke, padaju i prva uhićenja, no stvari se za Gospićane ne mijenjaju. I ne mijenjaju se do trenutka kada su prijeteći blokadom autocesta konačno dobili na uvid nalaze koji pokazuju koliko je opasan ilegalno odložen otpad u gospićkim silosima, a opet tek nakon prijetnje i organizacije novog velikog prosvjeda država tvrdi da će i sanirati čitavu priču u Gospiću. U kojem vremenskom okviru, to ne znamo. Sva ova pitanja, kao i politički kontekst prosvjeda koji je pred nama, tema je razgovora koji vodimo sa profesorom Ivanom Rimcem, političkim analitičarem iz Zagreba. Dobar vam dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan.
0: Profesore Rimac, je li priča u Gospiću od početka djelovalo vama kao nešto što bi moglo mobilizirati cijelu zemlju?
1: Da, sigurno je, jer u principu građani su postali vrlo apatični što se tiče političkih tema, pogotovo što su političke teme postale krajnje dosadne, jer su se stalno vraćale na prošlost, na Domovinski rat, na Drugi svjetski rat, na to što je koji političar radio u proteklom razdoblju ili u proteklim mandatima, a nije se raspravljalo o svakodnevnim problemima. Ovo je jedna od rijetkih prilika u stvari gdje imamo veći problem koji je potpuno važan za građane i to u ovom trenutku. I upravo zbog toga taj problem izgleda vrlo težak, da tako kažem, za političke elite jer se događa nešto što oni do sad nisu navikli raditi, a to je da moraju rješavati aktualni problem i to u relativno kratkom roku. Naravno, pitanje zdravlja je jedno od ključnih pitanja. Ako govorimo o zdravstvenom sustavu, onda možemo reći dobro, ja sam zdrav, ja nisam zdrav ili ipak nešto će se riješiti i ako mi bude trebalo ili nešto drugo. Zagađenje je nešto što jednostavno dotiče sve građane. Problem upravo ovog opasnog otpada u Gospiću je još dodatno potenciran sa dvije strane. Prvo, ovdje se ne može skliznuti u političke kao prepucavanja. Lika je kao bivše ratište u vrijeme Domovinskog rata izuzetno važna i to vladajuća elita ne može ignorirati. S druge strane, Lika je do sad smatrana našim ekološkim biserom. Najmanje zagađeno područje, sa najmanjom gustoćom stanovništva, sa puno resursa vodenih. I ako je to zagađeno, onda smo u stvari u velikoj mjeri doveli u pitanje uopće ekološki sustav u Hrvatskoj.
0: Pritom, kad promatramo one prve reakcije ili nereakcije države, dakle, građani jako dugo upozoravaju, pa ih se to ignorira. Pa onda kad inspektorati napravi eventualno neki korak, odmah nakon toga županija obnovi dozvolu za rad onome što je sada dokazano ilegalno odlagalište. Pa onda i kad konačno padnu prva uhićenja, građanima se poručuje da sanacija može ići samo onim ritmom kojim neće ugrožavati financijske interese države. Potpuno podcjenjivanje građana.
1: Da. Potpuno podcjenjivanje građana i mogućih posljedica od tog otpada. I samim time je u stvari ova eskalacija građanske inicijative pokazala da taj problem ima veliki potencijal u mobilizaciji građana, a s druge strane ovo izbjegavanje, suočavanje s tim problemom od političkih elita je dodatno u stvari motivirala građane da moraju oni biti ti koji će biti nositelji pritiska da se taj problem riješi.
0: Razgovarajući sa i ljudima iz Gospića, iz te građanske inicijative, ali i sa nekim drugim akterima koji su uključeni ili promatraju ili se žele uključiti u ovu priču, nekako smo više puta došli do pretpostavke svih tih ljudi i uvjerenja da je Gospić odabran zato što je tamo malo ljudi, jer se računalo da su tamo možda i lojalni glasači koji neće praviti pretjeranu dramu i da ih se naprosto može ušutkati.
1: Ne samo Gospić, cijela Lika, ali i Kordun i Banija su područja sa rijetkom naseljenošću i svi su oni bili u proteklom razdoblju u nekakvom ataku za investicije ili za aktivnosti koje su bile sumnjive u pogledu ekološke prihvatljivosti. Od uzgajanja pilića, mega uzgajanja pilića, do ovih najava da bi se radila velika tvornica praktički, ili plant, kako Amerikanci kažu, za umjetnu inteligenciju također u tom području. Naime, to su sve aktivnosti koje, iako na izgled ponekad izgledaju i tehnološki zanimljive i tako dalje, proizvode ipak veliku količinu topline, veliku količinu energije i izvjesnu buku koja također nije zanemariva. I takvi su se, recimo, tehnološki parkovi radili većinom na krajnjem sjeveru Europe zbog relativno lakšeg hlađenja u relativno oštroj klimi. Međutim, u području Korduna i Banije nema takvih uvjeta. Vodni resursi postoje, ali nisu tako opsežni.
0: I topli su.
1: I čak i ako su to hladne rijeke, to su rijeke koje ljeti nemaju veliki protok vode i osim toga zahtijevaju ogromna infrastrukturna ulaganja u električnu mrežu, na primjer. Sve je to bilo pokušavano biti smješteno u prostor ovog slabo naseljenog područja Hrvatske, čak i odlaganja nuklearnog otpada iz Krškog. Sa idejom tamo je malo stanovnika, malo glasača, bit će manji otpor jer ne postoji puno građana koji bi se žalili na to i onda ćemo to vjerojatno lako realizirati.
0: Gdje je u toj njihovoj formuli, koja očito je i formula u kojem se koristi i vlast, bila greška? Je li to zato što svijest u cijeloj Hrvatskoj raste o tome da je životna sredina jedna, zajednička? Možemo li se nadati da su građani osvijestili da je prostor javno dobro?
1: Nisam baš u potpunosti siguran, barem kad se govori o devastaciji u građevinskom smislu, dakle u pretjeranoj izgradnji građevinskih, pogotovo stambenih objekata, pogotovo na obali, na primjer. Međutim, činjenica je da je ovdje splet, ja bih rekao, sretnih okolnosti u toj velikoj nesreći, što je građanski prosvjed u Lici korespondirao sa pred kampanjom Možemo i SDP po Hrvatskoj, koja je vrlo iznervirala premijera Plenkovića i HDZ i koja je na neki način sada prijetila da se u stvari sinergijski pomognu te dvije aktivnosti. I naravno aktivnost zastupnika Možemo koji su u javnosti stalno ponavljali koja je opasnost od otpada baš u ovom kombinatu u Gospiću.
0: Koliko je tu i doprinijela situacija u kojoj se sada vlast nalazi, ja bih rekao i nespremnost ili nekapacitiranost nekih ključnih ljudi za izazove s kojima se suočavaju. Ministrica zdravstva izgovara rečenice kako i alkoholizam može pridonijeti veće pojavi nekih karcinoma na saborskom odboru. Ministrica Vučković, umjesto da pokušava osvojiti javni prostor dokazujući da nešto radi, zapravo se skriva od medija.
1: Nisu to jedine dvije ministrice koje u stvari šlampavo, da tako kažem, rade svoj posao, da ne kažem ništa ružnije. Cijela vlada je sastavljena od ministara koji plivaju sa ustima iznad vode u problemima koje ne rješavaju. Ako uzmete poljoprivredu, imamo stalni problem i svinjske kuge i drugih bolesti, tako da nam je stočarstvo gotovo na kolapsu. Poljoprivredna proizvodnja bez melioracije, bez navodnjavanja više nije moguća. Davanje u zakup zemljišta se događa po nekim vrlo čudnim kriterijima i stalno izaziva prosvjede, iako se radi o mikroprosvjedima, pa oni nisu objedinjeni, do cijelog niza drugih problema koji se javljaju u pojedinim resorima ministarstava, gdje je vrlo često reakcija ministara ili uopće ministarstava vrlo, vrlo spora i vrlo često ne znaju što bi napravili.
0: Njihov šef, Andrej Plenković, pak pokušao je svojim uhodanim mehanizmima osporiti pravo, rekao bi, građana da prosvjeduju. Medije optužio za histerizaciju, a preko stranačkih kanala pokušao je etiketirati sve prosvjednike kao simpatizere SDP-a i Možemo.
1: Da, Andrej Plenković u svim takvim situacijama se ponaša u stilu ništa to nije važno, važna je samo moja vanjsko-politička djelatnost. A sve ovo što vi govorite nema nikakvog smisla, niti inflacija, niti bilo što drugo. To je sve nevažno, važno je samo što ja predstavljam u inozemstvu. Pri tome, to bi imalo nekog smisla kada bi ministri radili svoj posao. Ovako, imamo skup ljudi koji su i na kraju krajeva vrlo često politički neiskusni jer nisu bili u operativnoj politici dugo vrijeme prije dolaska na ministarske pozicije, što je nekad bila praksa HDZ-a gdje su iz županija izvlačili najpotentnije političare i dovodili ih u centralnu vlast. Sada Andrej Plenković bira ministre po nekim čudnim kriterijima, izvlači ih niotkuda doslovno i vrlo često oni dolaze na resore koji uopće nisu bili predmet njihovog profesionalnog interesa prije toga. U takvoj situaciji ministru treba jako puno vremena da se snađe. Ministarstva su prilično devastirana vrlo lošim vođenjem i čak ni u ministarstvima ne možemo očekivati da imamo snažnu podršku za nekog koji je na političkom vrhu takve strukture, već se radi o vrlo često miksu ljudi koji su se već navikli na prethodnim ministrima biti poslušni i ništa drugo. Tako da jednostavno cijeli sustav ne funkcionira.
0: U situaciju u kojoj sustav ne može odgovoriti onako kako bi bilo očekivano ili kako bi bio obavezan odgovoriti. Dakle, pokušava se na, čini mi se, ovoj percepcijskoj razini uništiti problem. Koliko je po vama uspješna ili neuspješna ova antikampanja koju provode vladajući, pokušavajući uvjeriti one neodlučne dijelove hrvatske javnosti da su prosvjednici nešto drugo, a ne građani koji traže svoja prava?
1: Ta kampanja koju HDZ provodi u različitim oblicima je u stvari vrlo neuspješna. Neka novija istraživanja javnog mnijenja vraćaju podršku u ovim pitanjima o kojima se sada raspravlja na stranu vlade, na onu razinu koja je bila minimum minimuma HDZ-a, to je negdje 18 do 24%. Naime, imali smo faze kada HDZ nije baš dobro stajao, ali načelno se moglo uvijek računati da će 18 do 20% biti uvijek uz tu opciju kada dođe do izbora. Zadnje istraživanje koje su bila fokusirana baš na temu Gospića pokazuju da uvjerenih da vlada radi ono što treba ima manje od 25%, što je vrlo blizu minimumu kakav je recimo imao Karamarko kada je Plenković dolazio kao zamjena za njega ili u nekim drugim situacijama kada je u stvari tonuo HDZ i nije imao u stvari podršku glasača.
0: Zanimljivo.
1: Sada na toj temi glasači uglavnom bježe u drugi dio spektra, iako se događa ono što, ja sam valjda previše star pa kažem ono što sam prije govorio, i za nove teme i nove probleme u politici trebamo nova rješenja i nove ljude. Svojevremeno smo dugo raspravljali o tome trebaju li se mladi jače uključiti u politiku, pa je bilo ideja da se odredi strankama koliko mladih moraju imati u kvotama i u izborima i tako dalje. Jedini način je da se mladi sami organiziraju i osnuju svoje političke stranke. Isto se sada događa ponovo uz malo dodirivanje ove ekološke teme sa Možemo koja je dugo gradila svoj nekakav politički diskurs na zelenim temama.
0: Čini mi se da jedan od planova HDZ-a bio da pokuša sve skupa prikazati kao neku lijevu operaciju. Tu mu nikako matematiku nije mogao osigurati upravo zbog načina na koji se postavio MOST, koje je bilo mi interesantno to promatrati, odolio svim tim pritiscima da se pokuša istisnuti sve desno od HDZ-a iz kritike situacije u Gospiću.
1: Ne samo to. Mislim, ta ideja da se političkim etiketiranjem taj problem zatvori jednostavno nije naišla na plodno to. Svojevremeno je jedan pjevač iz Istre rekao vrlo jednu ovako oštru rečenicu u vezi tog etiketiranja na desno. Ja se sad neću citirati zbog verbalizacije te izjave. Međutim, činjenica je da ovdje etiketiranje drugih političkih aktera nema velikog efekta jer građani ne vjeruju niti vladajućoj, niti garnituri u Saboru, niti stručnjacima koje dovode ti političari u medije.
0: Pritom ni Domovinski pokret, čini mi se, ne trči jako stati uz poziciju HDZ-a, odnosno čini mi se da su i oni svjesni toga da je priča previše eksplozivna da bi je trebalo poginuti braneći je.
1: Domovinski pokret je još u jednom smislu u nezgodnoj situaciji s obzirom da su oni cijeli svoj politički diskurs radili na ideji zaštite domovine, zaštite domovinskog rata, identiteta razvijenog u domovinskog ratu. Stati sada uz HDZ koji se doživljava kao glavni krivac svega toga i zanemariti liku predstavlja nekakvu u stvari kontradikciju u njihovom diskursu. Jer ako govorite o istočnoj Slavoniji, a zanemarujete liku, kakvi ste vi to domoljubi po vašoj definiciji?
0: Pritom, to pitanje upravo domoljublja je na neki način ljudima koji najavljuju da će podržati prosvjede, čini mi se vrlo važno jer biti u poziciji moći i dozvoliti takvo onečišćenje, ponovimo još jednom, dakle tamo je kontaminirani medicinski otpad koji po hrvatskim zakonima ne bi smio biti duže od 24 sata izložen vanjskim utjecajima i koji ne smije biti u doticaju sa glodavcima i pticama. Dakle, dozvoliti svjesno kroz više godina takvu operaciju ne da nema nikakve veze s domoljubljem, nego graniči sa veleizdajom.
1: Naravno, treba se vratiti na definiciju što je domoljublje. Naime, mi već gotovo 30 godina slušamo da je domoljublje jedino biti deklarirani Hrvat i poštovati tekovine Domovinskog rata i tu i tamo još i dodati negativan stav prema Srbiji. Ono što bi trebalo biti domoljublje je u stvari briga o vlastitoj zemlji, ali ne samo o tlu, nego i o zajednicama koje žive u ovoj zemlji i naravno biti ponosan na to kako smo uredili svoju zemlju. Pogotovo je to teško obranjivo, recimo kad odete u inozemstvo pa razgovarate sa drugim ljudima koji se bave sličnom temom. I slično kao što su i Mađari imali problem kad je Orban bio na čelu, kad vam počnu nabrajati sve negativnosti koje su vidjeli u hrvatskoj politici i uopće u hrvatskom životu, onda vas bude sram. Volio bi biti domoljub koji je ponosan na svoju zemlju, kako je uredila svoj životni prostor, kako je uredila svoj život građana i koliko se brine za svoje građane. A ne o tome hoćemo li mi sada vidjeti jesu li se Srbi više ili manje naoružali od nas i hoćemo li sada ući u novi rat sa Srbijom ili ne, ili nešto slično. Dakle, te teme jesmo imali u 90-ima, bile su traumatične, teško smo ih proživjeli, ali ne moramo sada naredno stoljeće živjeti sa tim traumama. Imamo drugih tema.
0: I drugih trauma.
1: I drugih trauma. One su postale sad prilično velike i mislim da se moramo sustavno početi baviti sadašnjim traumama.
0: Još jedna stvar koja se tu čini mi se logično naslanja, to je pitanje gromoglasne šutnje onih koji su si inače uzimali za pravo da vrlo glasno prosvjeduju protiv stvari koje su ih smetale. Thompson nije niti riječ rekao o slučaju Gospić, o činjenici da je doslovno na ulazu u jedan hrvatski grad istovaren opasan ilegalan otpad. Razne braniteljske inicijative bliske, formalne inicijative bliske, čini mi se vlasti, koje su prošlo ljeto propisivale koji film, koja predstava može gdje igrati, ni riječi nisu našle za shodno reći ne o prosvjedu, nego o samom zločinu.
1: Očito da su te aktivnosti bile striktno vezane za obnavljanje ovog diskursa koji je u politici do sad bio aktivan i sad ga HDZ želi ponovo vratiti u normalu. Da tako kažem, dakle, samo rasprava o tome ko je veći domoljub i ko je, kako se kaže, krajnji desničar za sve druge koji nisu takvi. I sve se svodi na to da se takve udruge instrumentaliziraju upravo da bi javni diskurs bio zasut, da ne kažem potpuno preplavljen takvim diskursom i samo takvim temama. Upravo sada kad takve teme nisu aktualne, onda i takve udruge prestaju biti aktivne i ne mogu svesti sve samo na domoljublje Thompsonovog tipa i govoriti o tome. Naravno, nema ni sportskih događaja pa da se sve okrene u jednom drugom smjeru.
0: Sam zločin u Gospiću ima tu svoju bazičnu kriminalnu dimenziju. Osobe koje su organizirale kamione, osobe koje su dovezle kamione, osobe koje su usprkos prijavama građana produljavale dozvolu za istovaranje tih kamiona itd. Međutim, može li se uopće promatrati ta kriminalna aktivnost bez političke komponente, bez koje tog zločina ne bi bilo?
1: Po mom mišljenju ne može. Naravno, vladajući će sigurno reći da oni to nisu mogli spriječiti, nisu znali ili nešto slično. Ovakve odluke moraju imati političku podlogu. Na kraju krajeva, barem one moraju dolaziti iz pozicije moći koju je politika dala tim ljudima koji su to odobrili. Dakle, ako je državni inspektor to tolerirao, ako je župan obnavljao dozvolu, onda su to osobe koje su dobile političku moć da takve odluke donose. Što je to nego politička odgovornost?
0: Ali postoji li scenarij, odnosno koliko je vjerojatan scenarij, da upravo građani nezadovoljni, ogorčeni, zabrinuti, preplašeni pod pritiskom optužbi vladajućih da su oni se upustili u političku bitku i da pokušaju politizirati problem i tako dalje, zapnu u zamku u kojoj će prosvjedovati protiv imaginarnog nekog i zapravo se suočiti sa gašenjem zapravo podrške interesa ostatka Hrvatske za njihov problem.
1: Možda sam ja prestar, ali takav diskurs smo slušali u Jugoslaviji. Dakle, kad nešto nije bilo na odlukama partije, onda je to bilo političko djelovanje protiv države. Građani imaju pravo politički djelovati. Oni se mogu organizirati kako god žele i oni imaju pravo na svoju političku djelatnost i obranu svojih interesa. I tu nema nikakve ali. Ako su građani odlučili da im to smeta, a očito nije to samo pitanje Gospića, nego i šire hrvatske priče, jer na kraju krajeva ima odlagalište drugdje, a ništa nismo riješili. Dapače, još smo i blokirali cijeli niz takvih pokušaja da se tako nešto radi, nešto bolje i da se taj otpad zbrinjava. Onda građani imaju pravo na političko udruživanje i borbu za svoje interese. Ako nisu u Saboru, ako nisu na izborima,

0: su na teren Tomaševića i stranke Možemo. Očito su i oni negdje svjesni da smeće jest problem koji muči građane, jer su pokušali napraviti ranije ljetos veliki skandal oko podzemnih spremnika na početku Ilice u gradu Zagrebu, pa i sad pokušavaju uprijeti prstom na neke ekološke crne točke na području Zagreba za koje svi znamo da su tu već jako, jako dugo.
1: Da, HDZ je vjerojatno očekivao da će Možemo sa prvim mandatom pasti na problemima koje je zatekao u Zagrebu. Od vodovoda, od dugova koji su ostali iza pokojnog gradonačelnika do svega ostalog, računali su da oni neće uspjeti napraviti u tom mandatu ništa što bi bilo vidljivo za idući...
2: 5. rujna u 11 sati na Tomislavcu u Zagrebu počinje prosvjed građanske inicijative Gospić je naš dom, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Prosvjed je reakcija na 37.000 tona ilegalnog toksičnog otpada odloženog u Gospiću. Ujedno je i reakcija na sva ilegalna odlagališta u Hrvatskoj. U Benkovcu, Vranjicu, Sisku, Zagrebu, Poznanovcu, Varaždinu, Samoboru i svim ostalim mjestima koja se suočavaju s istim problemom. Prosvjed će krenuti s Tomislavca i kretati se do Trga Bana Jelačića, gdje bi prosvjednici trebali stići oko podne. Narod uz narod, ljude za ljude. Pridružite se 5. rujna u 11 sati na Tomislavcu, u 12 sati.

0: 5. rujna u 11 sati na Tomislavcu u Zagrebu počinje prosvjed građanske inicijative Gospić je naš dom, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Prosvjed je reakcija na 37 tisuća tona ilegalnog toksičnog otpada odloženog u Gospiću. Ujedno je i reakcija na sva ilegalna odlagališta u Hrvatskoj, u Benkovcu, Vranjicu, Sisku, Zagrebu, Poznanovcu, Varaždinu, Samoboru i svim ostalim mjestima koja se suočavaju s istim problemom. Prosvjed će krenuti s Tomislavca i kretati se do Trga Bana Jelačića, gdje bi prosvjednici trebali stići oko podne. Narod uz narod, ljude za ljude. Pridružite se 5. rujna u 11 sati na Tomislavcu, u 12 sati na Trgu Bana Jelačića.
1: I'm out here a thousand miles from my home.

as far as the moon and all its stars, where we saw nothing but

5. rujna u 11 sati na Tomislavcu u Zagrebu počinje prosvjed građanske inicijative Gospić je naš dom, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Prosvjed je reakcija na 37.000 tona ilegalnog toksičnog otpada odloženog u Gospiću. Ujedno je i reakcija na sva ilegalna odlagališta u Hrvatskoj, u Benkovcu, Vranjicu, Sisku, Zagrebu, Poznanovcu, Varaždinu, Samoboru i svim ostalim mjestima koja se suočavaju s istim problemom. Prosvjed će krenuti s Tomislavca i kretati se do Trga Bana Jelačića, gdje bi prosvjednici trebali stići oko podne. Narod uz narod, ljude za ljude. Pridružite se 5. rujna u 11 sati na Tomislavcu, u 12 sati na Trgu Bana Jelačića.

Sugar Miller.